0: 아자 탄다 싱베 세신도 요 된다디 묘르 사비오시 카사가 네주이네 근데 저마시 이네 안전나 된다디 뜻디버시야 녜체나 네드체게 민두 생비
1: 마세 탄다 싱베 세신도
0: 요 되라 칭아 시슈네 다주진 영 생비오시 ngay chwe ho xin ti zhe xin ngan zhe tuan da di xi zhi xi zhi di ne zhu do qin ye ge chen ba ngay shu pyu bin ta ge zhi
1: tang de zhong yang ne
0: xing zhuo mang zuo le tong qi xi ran neng guo shi za tian tong ne chen ne xing ba yong deng ge ba shi
2: yong a ne zhu di ngay se bi xie tu ba yi ne ngay chi pi ne chi sa bie ji le gua gu shi
0: Aja, tuk si, aja rangi ni zui harime seb si jita, nye guro chew.
2: Yo.
0: Dikar sore.
2: Ni zui chi sigi?